0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
5: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam je sati. Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. Premijer Plenković u Briselu na sastanku Europskog vijeća. DP želi pregovore s HDZ-om oko rezolucije o pravima Hrvata u BiH.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi, a više donosi Marko Pavičić.
7: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
8: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj našoj crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Ušla je Hrvatska u utakmicu dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala je Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak, iz VAR sobe javljaju da mu noge nisu udirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. sjajan gol postiže Martin Baturina, ali 1-1 na semaforu stoji svega 6 minuta, jer Kane na korneru ostaje sam i zabija za 2-1. U slučajevoj nadoknadi prvog poluvremena nakon sjajne akcije Musa ostaje sam pred Pickfordom i zabija za 2-2, što je navijače dovelo u deliri. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi bolje otvaraju drugi dio i golom Bellinghama u 47. dolaze do prednosti 3-2, koju su držali do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice, izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
9: Jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida, to moramo praviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravljamo penal. Osobito kad se vratiš u utakmicu i primu gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to vratiti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
8: Napadački je izbornik bio djelomično zadovoljan, ali postoje neki segmenti u kojima traži više od svojih igrača.
9: Ono što je važnije je da moramo još više ići u dubinu, ali evo, ti ovako protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrane. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada, ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
8: A nakon utakmice za Media Servis su svoje dojmove podijelili i građani.
10: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
11: Mogli smo malo to bolje,
10: ali bit će bolje, imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
11: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
10: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
8: A rekli su i što treba popraviti za iduće utakmice.
11: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
12: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela, samo više napada i to je to.
13: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
8: A priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja, kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici izgubila od Gane 1-0 golom u 95. minuti utakmice.
6: Dodajmo ovome kako su ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1, Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 slatala Uzbekistan.
3: Media servis. Vijesti.
6: Vlada je Ministarstvu zdravstva dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, kao i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru za provedbu prve faze projekta projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u vrijednosti veće od 3 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković na sjednici se osvrnuo i na cijene goriva, koje su od utorka niže.
14: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko hormoškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
6: A Plenković boravi u Briselu, gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koje utječu na građane i poduzeća. Premijer Plenković najavio što ga sve očekuje.
14: Susret u Brisel s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji u Francuskoj dana u Evijanu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljali su o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke. Predložen je bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman, a SDP-ov Boris Lalovac tvrdi guverner je bio odsutan iz sabora zadnjih 6 godina za vrijeme borbe s inflacijom.
15: To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje malo čak našao da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
6: Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, otkazana je, a iz DP-a su se u rezoluciji oglasili priopćenjem. U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene i stabilne BiH kao buduće članice Europske unije, stoji u priopćenju. DP je najavio kako će konačan nacrt rezolucije poslati oporbi, ali i predsjedniku, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
16: Ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti o čemu se što je na stolu, pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na stolu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovo je potez američkog čelnika koji je uslijedio nakon što su američki i iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
17: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavno.
18: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 26, Rijeka i Split 25, Šibenik 23, Osijek 19, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 18, Gospić 13. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
18: Media servis. Najbrža istina.
19: Unidu radio.

0: 20 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pokrenut će se početkom idućeg tjedna novi postupak javne nabave u iznosu od 4,7 milijuna eura, jer na prethodnu javnu nabavu nije bila zaprimljena niti jedna ponuda, izvijestila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Umjesto 3,5 tisuće tona, bit će 4,5 tisuće tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4,5 tisuće tona za njih predviđamo, s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Dodala je kako je voda sigurna za ljude prema stručnom mišljenju koje je ministarstvo naručilo istraživanju. Ruska prestolnica Moskva jutro je dočekala pod novim masovnim udarom ukrajinskih bespilotnih letjelica. Eksplozije su odjekivale gradom, a nebo nad Moskvom prekrio je gusti crni dim, javlja Kyiv Independent. Napadnuta je moskovska rafinerija nafte, i to drugi put u 3 dana, što je izazvalo velik požar unutar samog industrijskog kompleksa. Zbog opasnosti od novih udara uvedena su privremena ograničenja letenja na moskovskim zračnim lukama, gdje su letovi privremeno obustavljeni ili preusmjereni. U isto vrijeme odvojeni napad dronovima zaobilježen je i u Rostovskoj oblasti, točnije u gradu Gukovo, gdje je pogođeno skladište nafte. U napadu je poginula jedna osoba, dok su 2 ozlijeđene i hitno zbrinute u bolnici. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića 4-2 svladali su Englezi. Hrvatska se 2 puta vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice navijači su za Media Servis rekli što treba popraviti za iduće utakmice.
3: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
4: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela, samo više napada i to je to.
5: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 29, Split 28, Zagreb i Osijek 24. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Nova era, novi zvuk i nova Nika Turković. Povod za razgovor je singl Samo ljubili, a mi ćemo pokušati saznati što nam sprema dalje. Nika, dobar dan i dobrodošla.
1: Puno hvala i pozdrav svima koji slušaju.
2: Treći mjesec si obilježila singlom Samo ljubili. Kakav je osjećaj pustiti novu pjesmu van nakon cijelog albuma Brzih suza?
1: Iskreno malo lakši, ja mislim. Mislim da manje razmišljaš kao ok, album je bio ono dosta nekakva velika cjelina i trebala sam se puno na to fokusirati, razmišljati da se sve pretače iz jednog u drugo i da bude to sve skupa kao smisleno. A ovo sad naš kao samo single, ok. Tako da nisam tako puno razmišljala, malo sam se više zabavljala, što u zadnje vrijeme puno govorim, a stvarno mislim da se više zabavljam kad radim muziku u zadnje vrijeme.
2: Pa to je super, znači ovo je onaj malo drugačiji osjećaj, više sebi za ljubav nego možda nekom drugom.
1: Je, definitivno manje je kao tog da očekujem nešto ili da razmišljam ili da kalkuliram. Naravno nekad treba dva, tri puta promisliti prije nego što neku suludu ideju samo baciš u svemir, ali definitivno mislim da mi je zabavniji ovaj neki kao malo drugačiji pristup pisanju. Nisam više toliko dramatična, ja mislim. Da, to mi se sviđa.
2: To su neki životni putovi koji nas tako nekako vode, sve sam što je. Dosta brzo živimo. Imaš li osjećaj da to ono na što se samo možda nekad navikla, neku rutinu koju se stekla, da to jednu ruku sputava, pa ti je sad ova nova pjesma jedan onako izlazak iz tih okvira?
1: A moguće, da, ne znam, ja mislim da sam ja generalno kao dosta sam onako organizirana i posložena i onda često i lako uđem u tak neku i rutinu i neki način rada i ono, mislim da u takvim vremenima i živimo, da ako nemamo rutinu da ćemo potencijalno prolupat, pogotovo mi koji se bavimo nekom umjetnošću, kao slobodni smo, ali možda nekad i preslobodni, tako da definitivno sam ja osoba od strukture i od kao rutine, ali onda nekad kad mi tak sinu neke kao blesave i sulude ideje za tu muziku, to mi potpuno onak kao potrga tu rutinu i to mi je užasno zanimljivo, zato mi je to, ja mislim, i dalje tak zabavno.
2: Htjela bih te pitati, je li ti se ikad dogodilo da si nešto snimila ili napisala i bila ono kao ovo je super i onda na tome prespavala i rekla ovo ipak možda malo previše da ide van?
1: Iskreno cijeli album, znači Brze suze su imale toliko onak osjetljivih sitnica i znam da je moj Ivan Pešut, moj producent, meni jednom rekao ti znaš da će ti ljudi kao za ovo malo srat, kao bit će problem. Ja sam rekao, ma dobro, naš kaj, nema veze, okej mi je to. Tako da kad prihvatiš to da ti je vjerojatno to okej i da čak ni ne bude tako kao grozno. Uvijek se kao pripremaš na najgore, ali iskreno pol ljudi ne primijetite neke sitne stvari oko kojih si ti toliko puno razmišljao, tako da definitivno cijeli drugi album sam imala te misli, da.
2: Koliko ovaj single zapravo predstavlja neki novi smjer ovog sljedećeg albuma koji se možda...
1: Ja mislim da dosta. Da. Već sam sad to rekla, tako da ne smijem se više povući. Mislim da dosta. Da, gotovo je. Pustila sam u svemir šta je tu. Sviđalo mi se ili ne. Da, rekla mi da dosta. Mislim da se zapravo Samo ljubili super nadovezuje na neke glavne stvari sa Brzih suza. Da, kao već su Brze suze dosta bila drugačije od prvog albuma i tu sam ja već nekako bila sebi ugodnija i bile su mi kao cjelina povezane i žanrovski i bendovski i baš sam se osjećala dobro. I dalje, mislim, se osjećam jako dobro oko tog albuma i kad ga izvodimo live mi je baš neki kao super feeling, sve mi onak, ovo ima smisla. Tako da mi je to super, ali ova pjesma je definitivno još malo ide u tom smjeru više, da možemo još više nekak kao naglasiti koliko je zapravo sve što će se od nas dalje čut dosta bendovski orijentirano.
2: To mi se jako sviđa, ja sam onako dosta bendovski čovjek.
1: Jej!
2: Da, zanima me u ovoj trenutnoj fazi albuma, smatraš li da je više onako faza još uvijek eksperimentiranja ili već znaš kamo bi to moglo dovesti, koja je neka završna nota na kojoj bi ga htjela završiti?
1: Mislim da znam, dosta sam tako ja konceptualna i nekad i prije smislim kak će nešto biti prije nego što uopće napišem, što je nekad potpuno blesavo, a nekad zapravo pomogne da ideš u nekom smjeru. Definitivno mislim da će ovaj album biti malo blesav i da mi je to potpuno okej, da će biti više pjesama koje su malo smiješne i malo škakljive i imaju smisla za humor i imaju neku notu koja je kao dosta jasna, ali otvorit ćemo sve za interpretaciju kako kome. Ali definitivno imam viziju i mislim da idemo u tom smjeru dosta kao jasno. Neću se, nadam se, pogubiti.
2: Vjerujem da nećeš, a još me jedna stvar zanima. Prije si imala, odnosno imaš još uvijek, super suradnje sa drugim i ekipama i umjetnicima i umjetnicama sa našeg područja. Možemo li jedan takav single ili barem pjesmu na albumu očekivati i sad?
1: Je, već smo zapravo jednu suradnju i krenuli raditi, baš se sad evo piše i završava, tako da to bi moglo biti jako super, čak mi je do sad što možda i najzanimljivija stvar kaj smo napisali za ovaj album. Imat ću jednu jako fora suradnju preko granice, koja će ne biti do duše moj single, bit će od te druge osobe, ali definitivno će i taj single obilježiti sigurno nešto što ćemo raditi. Tako da ove godine sam onako kao raspoložena, sa svima nešto isprobat, sjest u studio, pisat, radit, ako nešto uspije super, ako ne, dalje nema veze, samo kao da se nekaj prčka. Baš sam kao raspoložena za radit s ljudima i mislim da je nakon dva albuma si nekak kao malo otvoriš da. Te sve neke... Da, kaj si zatvorio s vremenom i misliš, ok, sad sam se tu kao nekako ugnjezdio i sad mogu malo se eksperimentirati, tako da definitivno to radim, da.
2: Sad si onako sigurna, stabilna i znaš kako naprijed.
1: Je, sad se mogu malo zabavljati.
2: I naravno imaš na to pravo. Ajde za kraj ovog brzog i slatkog razgovora, možeš li nam tizat možda nešto što nas očekuje sljedeće, hoće li to biti single, hoće li to biti možda neki datum, mjesec, okvirni?
1: Ja bi optimalno htjela u mom ljetnom periodu koji je ono, ja sam blizanac, ja sam kao ljetna beba i onda uvijek me to ljeto nekak kao iznova se rodim, tako da volim imat kao neki ljetni projekt i nešto da mi obilježi taj, a prošle godine nisam imala, tako da definitivno bih ove godine ciljala da evo, možda čak ta suradnja bude ljetni single i onda ćemo se malo vratiti u studio da završimo album do kraja. Da.
2: Onda jedva čekamo ljetni single, možda te ljeto dovede i kod nas i možda se vidimo na nekom
1: koncertu. Ja se nadam.
2: Uh-huh. A do tad se čujemo, stay in touch i ono,
1: može. Hvala puno, nadam se da se to vidimo.
0: Bila je to Nika Turković, zagrebačka kantautorica s kojom smo razgovarali o njenom novom singlu, ali i novom zvuku i albumu koji sprema. Ja sam Karla Lešević, slušali ste Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
4: Ovo je Leitmotiv.
3: Leitmotiv.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
3: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba. Most prijavio članove HOO-a USKOK-u.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj našoj crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Vatreni su utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala Englezima kazani udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo u vodstvo. U slučajevoj nadoknadi prvog polovremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je stajao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
6: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najviše tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotlupao, rekao bih.
5: Za Media Servis svoje dojmove su podijelili i građani.
7: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
8: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da prođemo grupu, to je bitno.
9: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
8: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
5: Komentar na dvoboj imala je 5-godišnja slušateljica Nora.
10: Ali oni su samo duvaki gađali, njihovi sportovi nisu dobro branili gol. Nisu bili jači. Trebao je onaj žuti brat Nerozi. Oni samo ovako, ja ovako bilo u negdje.
5: Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici odigrala bez pogodaka protiv Gane.
3: Dodajmo ovome kako su u ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1. Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 sladala Uzbekistan.
4: Media Servis. vijesti.
3: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku, potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija kao i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je da, potpisao sam ga u Versaju.
11: Potvrđeno je, Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, a potpisivanje se dogodilo tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je Trumpa ugostio u Versaju nakon završetka samita G7.
3: Sporazum koji će okončati sukob, koji će donijeti mir, ponovno otvaranje Hormuza bez naplate cestarine i 60 dana za sklapanje sporazuma o nuklearnim, balističkim i regionalnim aktivnostima, dakle nastavit ćemo raditi. Konačno, ovo je trenutak mira i ovo je dobra vijest za mnoge naše sunarodnjake, jer će cijene goriva normalno pasti, a pasti će i cijene benzina.
11: Tekst sporazuma uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
3: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak Islamska Republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
11: Dodajmo kako je u Briselu počeo sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, a glavni tajnik Mark Rutte pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
3: Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Američke Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa koje su bila prijetnja ne samo Bliskom istoku nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe.
11: Predstavnici dviju zemalja tako trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. Za Medija servis Nina Mohorović.
3: Dodajmo vijestima iz svijeta da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14,5 godina, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora.
4: Medija servis. Vijesti.
3: Zastupnici Mosta održali su konferenciju za medije ispred zgrade USKOK-a na kojoj su prozvali na pročišćavanje Hrvatskog olimpijskog odbora od kriminala te najavili podizanje kaznene prijave protiv više osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Zvonimir Troskot.
12: Sa ovim radnjama, nečasnim radnjama, zagađen je hrvatski sport i brojnoj djeci su zapravo uskraćeni snovi postizanja vrhunskih rezultata. Želimo pročistiti, dakle, hrvatski sport i Hrvatsku od ovakvih likova koji su se usudili krast.
3: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača, čime je Rijeka oštećena za 176.000 eura. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtci koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Šibenik 33, Dubrovnik 31, Rijeka i Split 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 27, Gospić i Slavonski Brod 26. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
4: Medija servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Unidu Radio.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naš gost je student treće godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, Vicko Šoletić. Vicko, dobrodošao.
1: Hvala što ste me primili.
0: Što te motiviralo da upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, ja sam tu iz Dubrovnika i ja sam tamo bio pohađao elektrotehnički smjer u dole u zgradi do i meni uvijek bilo kao nekako, em što smo uvijek bi išli na neke demonstracije, na neke laboratorijske vježbe, mi smo dosta bili tamo oko sveučilišta, pa mi je cijelo to područje bilo poznato, ali također mi je nekako bilo studije, koliko sam prije što sam upisao, koliko su mi dosta ljudi rekli, ima dobar program, ima ta opcija, jer nije kao klasični pomorski smjer, nego ima ta opcija da se ide i na brod i na kopno. Ima dosta širok spektar kao svih predmeta, gleda se od struje na brodu, struje na kopnu, gleda se od obične elektronike, energetike, ono, ima svega toga zajedno i onda mi je nekako dalo tu lijepu poveznicu da mi je ono faks jednostavno prirodno mi izgledao super, em što mi je bilo blizu doma i nekako mi je ono dobra opcija bila da ga upišem.
0: Evo, reka si da je poseban studij, pa možda koji bi predmet, odnosno kolegi ti najviše istaknuo da ti je najzanimljiviji?
1: To rekao bi brodski visokonaponski sustav i nekako fakultet je, kad sam ga tek upisao, ima dosta opširnih predmeta, ono kao osnove elektrotehnike, matematika, engleski, tako ti predmeti i što više se ide u studij, svi ti, ajmo reći, kolegi se nekako sužavaju, postane specifično za taj smjer i nekako mi jednostavno, što sam više studirao, više mi je paralo zanimljivo i nekako evo sad u toj trećoj godini taj visokonaponski sustav i ono gdje se gleda cijela šema cijelog broda, doslovno od generatora do utišnice gdje neko u svojoj sobi to ukopča, znači cijeli sistem se gleda, nekako ja sam ja uvijek bio u tom dijelu gdje je energetika, tako da mi je uvijek paralo ono, zanimljivo.
0: Evo, spomenuo si i matematiku koja nije svima nešto najdraža, jel se ona dosta ističe na tvojem fakultetu, studiju?
1: Pa ono, dobra je stvar što je matematika sama po sebi, kao, mislim, hoće malo grubo zvučati, ali kao, smatra se da, ajmo reći da ne znaš ništa, da si došao u prazne glave, da si stvarno, da ne znaš što je broj. I onda meni to, mislim, ja sam imao to, kao, ajmo reći, imao sam taj još temelj iz srednje škole, što se tiče te matematike, ali kad sam došao na fakultet, počeli smo od mrtve nule, znači baš od početka i sve nekako jednostavno išlo prirodnim tokom, što god da sam profesora imao pitao sam ga, uopće nije bio problem. Dosta mi ljudi govorilo prije što sam upisao fakultet da je ta matematika kao strašna, da se treba paziti i onda sam ja kao, kad sam upisao fakultet, sad svoj fokus u tu matematiku stavio, pa mi je onako bilo mi nekako lako, sve sam bio u roku završio radi te matematike jer sam se baš toliko toga bojio, ali sad kad pogledam na to, nije to ništa strašno. I da se padne kolokvij, pitaš profesora, učiš na greškama i to jednostavno svojim tokom ide dalje.
0: Da,
1: nije
0: da.
1: Nešto, samo treba napredovanje dolaziti.
0: Da, a evo osim matematike, koje bi možda istaknuo da je jedan od zahtjevnijih kolegija?
1: Pa, što se tiče, ja sam došao iz elektrotehničke kao srednje, jeli? I onda mi nije toliko elektrotehnika sama po sebi nepoznata, ono, već sam znao kad sam došao na fakultet u što ulazim, ali na primjer da neko sad sa svoje podloge, na primjer gimnazije ili nečega gdje se ono, koliko ja znam, samo u fizici, samo jako malo spominje ta elektrotehnika, dosta je onako ima elektrotehnika 1, osnovna elektrotehnika 1 i 2, što se to sve zbije u kao prvu godinu ili prvi, drugi semestar, što je ono, na prvu para dosta informacija i jako se treba fokusirati na taj predmet. Ja sam napravio grešku jer sam bio kao, pa niže veze, ja sam sad došao sa elektrotehničkog fakulteta, meni to ima smisla, ja ću se fokusirati na matematiku samo, pa kad prođem matematiku, naću to ostalo. Onda mi zamalo nisam položio osnovu elektrotehnike 1 baš iz te greške, ali opet, ništa se to nije nemoguće, samo treba dolaziti na predavanje, tako to paziti. Ali definitivno bi ono, fokus na te osnove elektrotehnike. A sve ostalo, mislim, nakon toga po meni nije, ne mogu reći sada je lagano, ali sve to postane zanimljivije, više je demonstracija, više je onako, manje brojeva i zadataka, više kao teorije, ono, pokazivanja, tako toga.
0: Da li misliš da je tvoj studij dobro organizirao to kao kolegije, da nema previše nečega, da nema premalo nečega, da je fokus samo na jednome, samo na elektrotehnici ili nešto u pomorstvu, ili je dobro to raspoređeno?
1: Pa ja bih rekao da je to okej raspoređeno što se tiče onako svih kolegija, mislim, sami onaj, svi ti kolegi su, ima, mislim, što se tiče toga, bilo je, na primjer, ima par kolegija što je meni, ko meni više volio da su, da su praktični, a manje teoretski, ima neki koji su bili više, bubam, više zadataka, htio bi ja da je više teorije ili tako toga, ali sve u svemu, što se tiče broda, ono baš je, dosta su označene točno stvari koje bi, na koje bi se trebalo fokusirati. Svaki profesor je bio i bio je svjesan da je onaj, što je tu važno, što tu trebamo gledati, jer opet za nekoga ko nema nikakvu podlogu, eto i meni, ja sam došao iz srednje škole i meni je to bilo puno. Dosta je bilo onaj, dosta je bilo tih, kako to uopće mogu reći, dosta je bilo tih puno informacija tih kolegi, ali dobro, sve u svemu je bilo to dobro raspoređeno, rekao bi, nije ništa sad bilo da me jedan, da jedan profesor od mene tražio da ja, šta ja znam, ono, od mene da pišem 50 seminara, a drugi profesor da mi ono bio je Jesse, dobar dan, ništa lagano, ono, sve je bilo koliko treba biti za naučiti, za ono, dobar je bio omjer između zanimljivosti i učenja, ako to ima smisla.
0: Da, da, a šta ti misliš, evo, na čemu je više fokus, ili, mislim, na kojima, na elektrotehnici ili na nešto više što, ovo pomorsko što?
1: Da, elektrotehnika, daleko, mislim, ovaj studij je, mislim, jako, tokom pohađanja, ja imam ošće da je fokus studija glavna elektrotehnika i onda ima par predmeta gdje se ti možeš uhodati za brod u slučaju da se na to odlučiš. Zato je, mislim, zato je, to spada po svoj tehnički odjel zajedno sa primjenom računalstva, nego da je to sad po neki pomorski kušo su brodostrojari nautika. Smjer sam po sebi je onaj, ima, ajmo reći, svega pomalo. Na primjer, kao što bih rekao, na feru ili na strojarstvu ili bilo gdje drugo, ima, na primjer, ono, kao vam reći, fokus je na ili termodinamiku, mehaniku, ono, baš ima, osjeti se da je, iako ima drugih tih kolegija, da je fokus na nečemu. Dok je ovdje, ja bih rekao, ono, doslovno svega pomalo, i onda, kad ti dođeš, na primjer, na odluku da ćeš upisati diplomski ili još nakon toga doktorat, imaš podluku svega i imaš osjećaj da znaš otprilike već što želiš, ne da, da je neko odlučio to za tebe. A moraš nego ono da možeš upisati nešto i ideš dalje. Ako to ima smisla, ne znam.
0: Spomenija si bio i praksu, pa je li vaš studij orijentiran na praksu?
1: Pa bili smo prošli na onaj, kao to nam je bio dio u drugoj godini, za onu, kao daleku plovidbu, mislim kao ne daleku plovidbu, samo ono plovidbenu praksu, gdje smo bili na onome brodu sveučilišta. Tamo smo dobili ovu opštinu, bili smo, trebali smo ići 3 dana na more, ali radi nevremena nismo mogli, ali smo ta 3 dana sve jedno proveli bili na brodu i vidjeli smo tako svega, onaj, vidjeli smo bili svega što se tiče cijelog tog sustava broda, a također na drugu stranu, ono, kao moram reći, kopneno, bili smo u sklopu predmeta osnovne automatizacije, što isto na drugoj godini. Bili smo, ima tamo, sad ovo ću vjerojatno krivo reći, trebao bi znati ime tog onoga, gdje se, onaj laboratorij gdje se eksperimentiraju, kako to opišem, a to je laboratorij u sklopu onoga, u sklopu tog cijelog ovoga, jel, sveučilišta, gdje se tamo radi sa robotikom, automatizacijom i tu smo mi, više smo, jer kad neko što se tiče automatizacije, koji predmet meni iskreno nije tako lako lego, dosta je meni više značilo kad mi neko pokazao neki bubam, bio je tamo robot koji, ja mislim, kupio smeće, nešto tako. I to što mi je profesorica bila pokazala, ok, tu ti je, ovo je onaj, to, kao u sistemu bi ti odišao regulator i tako to, onda mi nekako više mi je leglo. A također smo tu imali pneumatiku gdje smo doslovno, iako je pola predmeta bio teoretski, također je pola predmeta bio gdje smo mi doslovno spajali one pneumatske cijevi, tako radili sa onim zračnim cilindrima i sa tipkalima i tako to, i onda dosta se toga znanja i još prethodnih predmeta kao skupilo u to, ajmo reći.
0: Misliš li onda da znači vama puno ta praksa?
1: Pa, kako kome, neko to više voli, neko ne, sad ja ne znam. Meni, ko meni, ja sam praktična osoba, meni sve uvijek draže da mi neko pokaže, da mi neko vidi, ja dosta više vizualiziram, ali ono imam, nije, dovoljno je po meni, ono, kao koliko toliko ima prakse, da nije sad da si ti, dobro, šta ovdje cijeli dan, samo čitam knjige, ništa nisam ni vidio, i također, to smo napomenuti, smo imali predmet elementarnim sklopovima, dužim, ja sam to zaboravio, pardon. I tu smo također bili smo spajali baš šeme, bili smo spajali, imali smo priliku sad u digitalnoj elektronici radi sa onim mikroračunalima. Ukratko po meni, ima prakse dovoljno, gdje nekome ko voli praksu nije sad, ajme ja tu ne radim ništa, ono kao samo tu čitam neke knjige, a i za nekoga ko voli više teoriju nije sad ono kao prezahtjevno, vam reći, ono da se odradi.
0: A smatraš li da studij prati dovoljno nove tehnologije i sva razvijanja koja se odvije u vašem svijetu te elektrotehnike?
1: Pa ja sam mislim, što se tiče ovako preddiplomskog studija, za sad je to, ovo nadam se da će sve biti u roku, ali dosta više je, kako bi rekao, dosta, mi smo još na velikim osnovama, znamo mi još dosta i mi ono kao u svako predavanje nam pokazuje neke nove stvari, ali ništa, ne bi ja baš rekao sad da je ono u preddiplomskom studiju sad neki pregled neke najnovije tehnologije, to je više već ono postojeće da se dobiju dobri temelji, tako da ja mislim kad se dođe na diplomski da se to već ono, ajmo reći, može na nešto šire, nešto bolje iskoristiti.
0: Da, a kakav vam je odnos sa profesorima?
1: Odličan. Iskreno, to mi je bio jedan od najvećih strahova što se tiče fakulteta. Ima, naravno, uvijek bude neki profesor koji malo više dava problema i tako to, ali mislim sve u svemu, što se tiče, evo, ja sam se ugodno iznenadio kad sam došao na fakultet, kako god, pitanje se pita profesora, kako god, mada bilo, da ja sad u trećoj godini pitam što je kabel, ono, neće me niko poslati u...
0: Da.
1: Nego će stvarno, ono... Svima je drago kad neko želi nešto znati, svima, koga god pitam, nikad me niko nije rekao, nemam ja vremena, ono, čak bi došla par situacija gdje bi profesora pitao usred hodnika, gdje bi u prolazi, stvarno bi bez problema stao bi sa mnom, pokazao bi mi, ono, nikakvog problema nije bilo.
0: Da, jesi imao možda kakva druga očekivanja, mislim već si treća godina, ali na početku kad si tek upisao, jesi imao kakva druga očekivanja od studiju?
1: Pa, kako da kažem, pa nisam, mislim, ja, ono, bilo mi drago što, ajmo reći, sve tu bilo ko što sam očekivao, pogotovo radi onoga podlogom od srednje škole, meni je, malo što je kod da sam samo na ono što već znam, samo još kao naprijedio to znanje, ali iznenadio sam se nekako, kako da kažem, pa vam reći kolegijalnošću, ono kad dođe neko iz srednje škole sad i koliko god su svi dobri sa svakim, opet nema tu sad da si ti sa svakim baš odličan, svako, uvijek su bile te neke kao grupice ljude, kad sam došao na fakultet, ono, ko da je to nestalo, sad svakim sam bio dobar, sa svakim je ubio, ali to ja mislim više opšteno za cijeli fakultet, ne samo za moj smjer.
0: Da, a što misliš, evo, kako je potražnja za tvojim poslom i je li ima prilika za studente kad završe fakultet da odmah nađu možda posao?
1: Pa evo, pazite, ja sam dobio, još iz srednje škole sam dobio bio ponuda primjer da radim u HEPA i ta ponuda se bila raširila kao za onu stipendiju nakon što završim fakultet, kao je bila je ta opcija da kao meni, ajmo reći, HEP dava stipendiju, onda da se nakon onoga svog studiranja se pođe raditi u njih. Bio je dole, za bilo koliko želim napraviti, bio je nedavno onaj sajam, ne sajam, nego to reći, ali kao expo, ajmo reći, svih, malo kao firmi što se tiče broda je bilo par tu, ali mislim, za tu tehniku, koliko sam bio i sa bilo, koliko sam prišao sa bilo kime u našem, kao, ajmo reći, smjeru, ima ih jednostavno, ima, fali posla. U bilo kojem, bilo to od broda, od kopna, u HEP-u, bilo gdje, ma makar i u bilo kojoj firmi koja ono, vuče kabel, uvijek fali posla, tako da mislim, što se tiče toga, nikad me ne bilo strah kad, ono, ako završim fakultet, gdje ću ići.
0: Da, pa evo činiš mi se zadovoljan, pa planiraš li upisati diplomski?
1: Pa ja da vam budem iskren, ja sam upisao ovaj smjer sa ciljem da idem na brod. I meni je bilo kao, uvijek mi je bilo u planu, s obzirom da mi trebaju ove tri godine kao da pođem, ove kao tri godine su mi trebale kao da zaići na brod, a i bio sam pričao sa još par ljudi koji su završavali diplomski, bilo mi je u planu upisati onaj počeli na brod i onda vanredno upisati diplomski studij, pa malo pomalo pa kad ga završim, ako to ima smisla. Bio sam pričao sa dosta ljudi, profesori su stvarno i razum i bilo im je, mislim, bilo im je odlično, svi su završili koji je to upisao, tako da mislim, ako bude prilika, hoću.
0: Eto, imaš nekakav svoj plan, pa možeš možda reći gdje se vidiš za 5 godina?
1: A nadam se na Royal Caribbean.
0: Znači, visoko se puca onda. Pa dobro, evo, sretno i nadam se da ćeš uspjeti sve i hvala što si gostova.
1: Hvala vam.
0: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Rita Litović, a naš gost je bio student 3. godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva Vicko Šoletić. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je zakonodavne izmjene kojima se planira uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. U intervjuu medija servisa sutkinja i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnost i alate te da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
2: Ne treba nas niko podsjećati i pozivati da mi to koristimo kad mi to koristimo i izriču se kazne dugotrajnog zatvora. Kada gledamo ukupno sva kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora. Pa samim time niti neće moći postojati mogućnost da se izrekne kazna doživotnog zatvora.
1: I dalje se traga za djetetom koje je sinoć nestalo u Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na tom mjestu je ilegalno kupalište, a na terenu su policija, vatrogasci i pripadnici HGSS-a. Most je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora zbog kaznenih djela na štetu HOO-a i državnog proračuna. Tvrde da imaju dokaze da su se izdavali fiktivni računi za luksuzne večere, smještaj, ali i događanja koja se uopće nisu održala. Saborski zastupnik Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe. Dakle, netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 32, Rijeka stupanj manje, Osijek je na 29, u Zagrebu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Nova era, novi zvuk i nova Nika Turković. Povod za razgovor je single Samo ljubili, a mi ćemo pokušati saznati što nam sprema dalje. Nika, dobar dan i dobrodošla.
1: Puno hvala i pozdrav svima koji slušaju.
2: Treći mjesec si obilježila singlom Samo ljubili. Kakav je osjećaj pustiti novu pjesmu van nakon cijelog albuma Brzih suza?
1: Iskreno malo lakši, ja mislim. Mislim da manje razmišljaš kao ok, album je bio ono dosta nekakva velika cjelina i trebala sam se puno na to fokusirati, razmišljati da se sve pretače iz jednog u drugo i da bude to sve skupa kao smisleno. A ovo sad, znaš, kao samo single, ok. Dakle, nisam tako puno razmišljala, malo sam se više zabavljala, što u zadnje vrijeme puno govorim, a stvarno mislim da se više zabavljam kad radim muziku u zadnje vrijeme.
2: Pa to je super, znači ovo je onaj malo drugačiji osjećaj, više sebi za ljubav nego možda nekom drugom.
1: Je, definitivno manje kao tog da očekujem nešto ili da razmišljam ili da kalkuliram. Naravno, nekad treba dva, tri puta promisliti prije nego što neku suludu ideju samo baciš u svemir, ali definitivno mislim da mi je zabavniji ovaj neki kao malo, malo drugačiji pristup pisanju. Nisam više toliko dramatična, ja mislim. To mi se sviđa.
2: To su neki životni putovi koji nas tako nekako vode, sve sam što je. Dosta brzo živimo. Imaš li osjećaj da te ono na što se samo možda nekad navikla, neku rutinu koju si stekla, da to jednu ruku sputava, pa ti je sad ova nova pjesma jedan onako izlazak iz tih okvira?
1: A moguće, da, ne znam, ja mislim da sam ja generalno kao dosta sam onako organizirana i posložena i onda često i lako uđem u tak neku i rutinu i neki način rada i ono, mislim da u takvim vremenima i živimo, da ako nemamo rutinu da ćemo potencijalno prolupati, pogotovo mi koji se bavimo nekom umjetnošću, kao slobodni smo, ali možda nekad i preslobodni, tako da definitivno sam ja osoba od strukture i od kao rutine, ali onda nekad kad mi tak sinu neke kao blesave i sulude ideje za tu muziku, to mi potpuno onak kao potrga tu rutinu i to mi je užasno zanimljivo, zato mi je to, ja mislim, i dalje tak zabavno.
2: Htjela bih te pitati, je li ti se ikad dogodilo da si nešto snimila ili napisala i bila ono kao ovo je super i onda na tome prespavala i rekla ovo ipak možda malo previše da ide van?
1: Iskreno, cijeli album, znači, Brze suze su imale toliko onak osjetljivih sitnica i znam da je moj Ivan Pešut, moj producent, meni jednom rekao, ti znaš da će ti ljudi kao za ovo malo srat, kao bit će problem. Ja sam rekao, ma dobro, znaš kaj, nema veze, ok, mi je to. Tako da kad prihvatiš to da ti je vjerojatno to ok i da čak ni ne bude tako kao grozno. Uvijek se kao pripremaš na najgore, ali iskreno, pol ljudi ne primijetite neke sitne stvari oko kojih si ti toliko puno razmišljao, tako da definitivno cijeli drugi album sam imala te misli, da.
2: Koliko ovaj single zapravo predstavlja neki novi smjer ovog sljedećeg albuma koji se možda...
1: Ja mislim da dosta. Da. Već sam sad to rekla, tako da ne smijem se više povući. Mislim da dosta. Da, gotovo je. Pustila sam u svemir šta je tu. Sviđalo mi se ili ne. Da, rekla bi da dosta. Mislim da se zapravo Samo ljubili super nadovezuje na neke glavne stvari sa Brzih suza. Da, kao već su Brze suze dosta bile drugačije od prvog albuma i tu sam ja već nekako bila sebi ugodnija i bile su mi kao cjelina povezane i žanrovski i bendovski i baš sam se osjećala dobro. I dalje, mislim, se osjećam jako dobro oko tog albuma i kad ga izvodimo live mi je baš neki kao super feeling, sve mi onak, ovo ima smisla. Tako da mi je to super, ali ova pjesma je definitivno još malo ide u tom smjeru više, da možemo još više nekako kao naglasiti koliko je zapravo sve što će se od nas dalje čut dosta bendovski orijentirano.
2: To mi se jako sviđa, ja sam onako dosta bendovski čovjek. Zanima me u ovoj trenutnoj fazi albuma, smatraš li da je više onako faza još uvijek eksperimentiranja ili već znaš kamo bi to moglo dovesti, koja je neka završna nota na kojoj bi ga htjela završiti?
1: Mislim da znam, dosta sam tako ja konceptualna i nekad i prije smislim kako će nešto biti prije nego što uopće napišem, što je nekad potpuno blesavo, a nekad zapravo pomogne da ideš u nekom smjeru. Definitivno mislim da će ovaj album biti malo blesav i da mi je to potpuno ok, da će biti više pjesama koje su malo smiješne i malo škakljive i imaju smisla za humor i imaju neku notu koja je kao dosta jasna, ali otvorit ćemo sve za interpretaciju kako kome. Ali definitivno imam viziju i mislim da idemo u tom smjeru dosta kao jasno. Neću se, nadam se, pogubiti.
2: Vjerujem da nećeš, a još me jedna stvar zanima. Prije si imala, odnosno imaš još uvijek, super suradnje sa drugim i ekipama i umjetnicima i umjetnicama sa našeg područja. Možemo li jedan takav single ili barem pjesmu na albumu očekivati sad?
1: Je, već smo zapravo jednu suradnju i krenuli raditi, baš se sad evo piše i završava, tako da to bi moglo biti jako super, čak mi je do sad što možda i najzanimljivija stvar kaj smo napisali za ovaj album. Imat ću jednu jako fora suradnju preko granice, koja će ne biti do duše moj single, bit će od te druge osobe, ali definitivno će i taj single obilježiti sigurno nešto što ćemo raditi. Kada ove godine sam onako kao raspoložena sa svima nešto isprobat, sjest u studio, pisat, radit, ako nešto uspije super, ako ne, dalje nema veze, samo kao da se nekaj prčka. Baš sam kao raspoložena za raditi s ljudima i mislim da je nakon dva albuma si nekak kao malo otvoriš da. Te sve neke... Da, kad si zatvorio s vremenom i misliš, okay, sad sam se tu kao nekako ugnjezdio i sad mogu malo se eksperimentirati, tako da definitivno to radim, da.
2: Sad si onako sigurna, stabilna i znaš kako naprijed.
1: Je, sad se mogu malo zabavljati.
2: I naravno imaš na to pravo, ajde za kraj ovog brzog i slatkog razgovora, možeš li nam tizat možda nešto što nas očekuje sljedeće, hoće li to biti single, hoće li to biti možda neki datum, mjesec, okvirni?
1: Ja bi optimalno htjela u mom ljetnom periodu koji je ono, ja sam blizanac, ja sam kao ljetna beba i onda uvijek me to ljeto nekak kao iznova se rodim, tako da volim imat kao neki ljetni projekt i nešto da mi obilježi taj, a prošle godine nisam imala, tako da definitivno bih ove godine ciljala da evo, možda čak ta suradnja bude ljetni single i onda ćemo se malo vratiti u studio da završimo album do kraja. Da.
2: Onda jedva čekamo ljetni single, možda te ljeto dovede i kod nas i možda se vidimo na nekom
1: koncertu. Ja se nadam.
2: Uh-huh. A do tad se čujemo, stay in touch i ono,
1: može. Hvala puno, nadam se da se to vidimo.
0: Bila je to Nika Turković, zagrebačka kantautorica s kojom smo razgovarali o njenom novom singlu, ali i novom zvuku i albumu koji sprema. Ja sam Karla Lešević, slušali ste Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
4: Ovo je Leitmotiv.
5: Leitmotiv.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Zbilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza. Iran i SAD potpisali inicijalni mirovni sporazum. Ukrajina izvela najveći napad na Moskvu 2 godine. Vrhovni sud objavio odluku o slučaju Švicarac. Aleksić za Media Service.
4: Takva odluka protivna je zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava.
3: Potvrđena optužnica protiv dvojice mladića za palež Vjesnika.
5: Vijesti plus Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su u premijernom nastupu na ovom mundijalu sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
6: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
7: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Nakon utakmice za Media Servis svoje dojmove podijelili su i građani.
8: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
9: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
10: Mislim da smo ih mogli dobiti posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
9: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
7: Hit izjava je naše petogodišnje slušateljice Nore.
11: Hrvatska, da se vidi, ja se mi gori, se mi gori.
12: Trebao je onaj žuti brat, a ne rozi. Oni samo ovako, ja ovako bilo, a nije loše gažao loptu.
13: Hrvatska su dobro igrali, ali Engleska su uzimali i oni su pogodili gol.
7: Vatreni su utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost Luke Modrića nakon kornera osigurala Englezima kazani udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dodirivale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo u vodstvo. U slučajevoj nadoknadi prvog poluvremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je ostao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Livaković je sakupio 7 čudesnih obrana, a ukupni dojam je da smo olako primili golove i upadali u probleme iz kojih se u drugom poluvremenu nismo uspjeli izvući. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
14: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost s prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotlopao, rekao bih.
7: Iako je upozoravao svoje izabranike, ipak su se dogodili propusti koji su na kraju bili kobni.
14: Osobito u fazi prekida to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primimo gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok. Mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to braniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
7: Sada nam je svaka utakmica u skupini kao finale. Gana je u našoj skupini svladala Panamu 1-0, s kojom mi igramo u srijedu u 13:00. Da nije sve tako crno, rekao je za HRT jedan od senatora vatrenih, Ivan Perišić.
15: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
7: Nadamo se da će biti pozitivno u ogledu s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom 3 dana kasnije u Filadelfiji.
6: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
3: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije za Media Servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
16: 23. svjetsko nogometno prvenstvo nije dobro započelo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sve nas koji smo jučer opet bili uz nju. U prvom kolu naše skupine Englezi su bili bolji rezultatom 4-2. Da nije bilo raspoloženog Dominika Livakovića, koji je svoj posao odradio na svojoj standardno visokoj razini, poraz je mogao biti još teži. Da Engleska ima vrhunsku individualnu klasu znali smo i prije utakmice, ali nismo znali da će ih vatreni tako bogato darivati kroz cijeli susret. I to je ono što ostavlja gorak okus, jer generalni dojam jest da nisu Englezi toliko dobro igrali koliko je Hrvatska bila ispod svog nivoa. Jer primiti prvi gol iz neoprezno skrivenog 11 terca, pa onda drugi iz kornera, a treći nakon svega minutu i pol igre u drugom poluvremenu nisu ništa drugo nego pokloni za Engleze i upitnici na koje odgovor mora pronaći Zlatko Dalić. Izgubiti od ovakve Engleske nije problem samo po sebi, ali se pretvara u problem kada poraz bude izravan plod ovakve razine dekoncentracije u redovima naše reprezentacije. Vatreni su se dva put vraćali u igru i nije da su u potpunosti zakazali. Bilo je tu dobro određenih segmenata, ali malo to vrijedi kada naslov ove nogometne predstave jedino može biti vatreni pucanj u vlastite noge. Igra s 3 centralna branića i 2 uvučena krila nije dobila prolazne ocjene, a to je nešto što su izbornik Zlatko Dalić i njegovi pomoćnici pripremali mjesecima. Što onda očekivati od taktike i igre za sljedećeg protivnika Panamu, kada znamo da će za njih naš stručni stožer imati svega nekoliko dana? Ostaje nam vjerovati da će vojskovođa, njegovi generali, pukovnici i jurišnici, koji su se s različitih bojišta posljednjih godina vraćali kao veliki pobjednici, opet pronaći načina da se vrate na pobjedničke staze. Oni su tu našu vjeru odavno zaslužili. Želimo im da ju potvrde sljedeće srijede protiv Paname. Paname koja je u svojoj utakmici prvog kola poražena od Gane, ali tek golom u 95. minuti. Panama je tijekom cijelog susreta bila bolji protivnik. Sretno našima, ali nakon slabe igre u pripremnim utakmicama i ovakve prezentacije u prvom kolu mundijala, neupitno je došlo vrijeme za ozbiljan sastanak i pogled u ogledalo. Samo realni zaključci mogu nam donijeti prolazak grupe.
5: Media servis Vijesti plus.
3: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. O toj temi, kao i brojnim drugima, raspravlja se u Briselu, gdje traje sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, kojemu se pridružuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čije su snage ranije izvele najveći napad na Rusiju u posljednje 2 godine.
7: Svojim poznatim crnim markerom američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku.
17: Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je, da, potpisao sam ga u Versaju.
18: Inicijalni mirovni sporazum koji je potpisan elektroničkim putem predviđa prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
19: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak Islamska Republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
18: Na predstavnicima dviju zemalja je sada da započnu pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. U Briselu se održava sastanak ministara obrane zemalja NATO-a. Čelnice i čelnici tako raspravljaju o pitanjima sigurnosti, a na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini kao i stanju na Bliskom istoku. Američki ministar obrane Pete Hegseth pritom je kritizirao dio saveznika u NATO-u, tražeći veća izdvajanja za obranu i preuzimanje većeg dijela odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europa mora preuzeti vodstvo, poručio je.
20: Previše saveznika još uvijek ne prepoznaje povijesnu potrebu kojom je predsjednik Trump jasno dao do znanja, kao i samom NATO-u, da se preoblikuje relevantan i snažan vojni savez, kako je predsjednik Trump s pravom napravio. Našim je saveznicima dao test da podrže Ameriku kada smo tražili njihovu pomoć. Previše ih je palo taj ispit.
18: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio je da je američka odluka o smanjenju doprinosa kriznim snagama saveza već stupila na snagu. Uoči sastanka je najavio veliko povećanje obrambenih izdataka europskih i kanadskih saveznika za 90 milijardi dolara.
20: Vidimo ugovore koji se pojavljuju posvuda, ali moramo učiniti više i u SAD-u i u Europi kako bismo osigurali da imamo potrebnu obranu industrijske proizvodnje i moramo održati Ukrajinu snagu. Sve se ovrti oko NATO-a 3.0, jače Europe i jačeg NATO-a. To je ono što gradimo.
18: U Briselu također boravi i premijer Andrej Plenković, koji se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa šefom NATO-a Rutteom. Nakon sastanka oglasio se na platformi X.
21: Razgovarali smo o pripremama za nadolazeći NATO summit u Ankari, daljem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjem u modernizaciju oružanih snaga usmjerili smo na ostvarivanje cilja izdvajanja 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružuje se sastanku kontaktne skupine za obranu Ukrajine, saveza koji pruža vojnu pomoć Kijevu. Za to vrijeme ukrajinske snage izvele su najveći napad bespilotnim letjelicama na Rusiju u posljednje dvije godine. Među pogođenim ciljevima ponovno se našla Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući dvoje djece, izvijestila je ruska državna agencija TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se vezano za vojnu operaciju na platformi X.
21: Po drugi put tijekom tjedna pogođen je Moskovski naftni rafineri. Potpuno pravedan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji opskrbljuju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji.
18: Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Vijestima iz svijeta dodajemo da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Riječ je o drugoj prvostupanjskoj presudi na koju tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Takva odluka čini samo 20% onoga na što bi potrošači imali pravo ako bi se dosudilo puno obeštećenje, rekao je koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić za Media Servis.
4: Takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
3: Četvorica sudaca Vrhovnog suda imali su izdvojena mišljenja.
4: I oni su tim izdvojenim mišljenjima potvrdila sve ovo što sam ja malo čas rekao. Dakle, da je ta presuda i neustavna i nezakonita, da potrošači imaju pravo na preplaćene iznose, da je time stvorena nejednakost između njih i onih potrošača koji nisu konvertirali svoje kredite, i ta izdvojena mišljenja bit će od velike pomoći potrošačima u njihovim ustavnim tužbama kao argumentacija da se takve odluke ukinu i vrate natrag na ponovno suđenje na temelju ustavnih tužbi.
3: O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima.
5: Media servis Vijesti plus.
3: Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je nagodba koju je u aferi Mikroskopi s USKOK-om sklopio poznati neurokirurg Krešimir Rotim. 10 mjeseci bit će mu zamijenjeno radom za opće dobro, a uz to mora platiti sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura. Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media Servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
1: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
3: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
1: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalaz i mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
3: Dodajmo da se oba mladića i dalje nalaze u kućnom pritvoru do daljnjeg.
5: Intervju Media Servisa.
3: Nakon što je tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu iznjedrilo brojne probleme u pravosudnom sustavu, ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je rezultate rada radne skupine koja je predložila zakonodavne izmjene koje prije svega sadrže uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je i redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvora. Kazne. O tim prijedlozima u intervjuu Medija Servisa Andreja Marić razgovarala je sa sutkinjom i glasnogovornicom Udruge hrvatskih sudaca Ivanom Bilušić.
2: Bilušić je naglasila da prijedlozi zakonskih izmjena nisu još nigdje objavljeni, pa se u ovoj fazi mogu komentirati tek usmene izjave ministra Habijana i ministrice zdravstva Irene Hrstić. Osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate i da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
22: Kada gledamo ukupno svaka kazna
0: kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora.
2: Komentirala je prijedlog da će se doživotni zatvor moći presuditi i mlađim punoljetnicima, ali i da se nakon 25 godina odslužene kazne ostavlja mogućnost za uvjetni otpust.
0: To znači da će sigurno biti osuđenika koji će podnijeti nakon 25 godina prijedlog za uvjetni otpust, a sigurno će među njima biti netko ko će ispuniti sve uvjete i za koga će sud odlučiti da ga pušta.
2: U kontekstu redefiniranja sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, što se i najviše problematiziralo kod Lukinog ubojice Kristijana Aleksića iz Drniša, koji je ranije odslužio zatvorsku kaznu također za ubojstvo, Bilušić je istaknula.
0: U tom smislu je svakako dobro došla najavljena izmjena zakona gdje će se taj rok nadziranja produljiti. Dakle, tamo gdje se ocijeni da je potrebno nadziranje, da se duže nazire. I isto tako je dobra i ova izmjena koji je trenutak kad se određuje taj zaštitni nadzor.
2: Poručila je i da je jako puno nejasnoća oko uvođenja novog instituta. Tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne.
0: Ja sam sad zaključila i čula sam od njih da zapravo će konačnu odluku donositi sud, ali to je izvan parnični postupak. To znači donosite odluku sud ili vijeće, sad ovisno kako će se opredijeliti, koji se ne bave kaznenim pravom. Dakle, to su suci koji se ne bave kaznenim pravom, oni koji rade izvan parnični postupak. To su građanski suci na županijskoj razini. Dakle, nešto što se skroz miče od kaznenog postupka. Sad, kako će to izgledati u praksi, šta će to točno biti, evo, moram, kažem, tu jednostavno odgovoriti, onda za sada ne mogu ništa nagađati.
2: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
3: Na kraju ponovimo. Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza.
5: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano i danje u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Medija Servis. Najbrža istina.
8: Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naš gost je student treće godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, Vicko Šoletić. Vicko, dobrodošao.
1: Hvala što ste me primili.
0: Što te motiviralo da upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, ja sam tu iz Dubrovnika i ja sam tamo bio pohađao elektrotehnički smjer u dole u zgradi do i meni uvijek bilo kao nekako, em što smo uvijek bi išli na neke demonstracije, na neke laboratorijske vježbe, mi smo dosta bili tamo oko sveučilišta, pa mi je cijelo to područje bilo poznato, ali također mi je nekako bilo studije, koliko sam mi dosta ljudi rekli, ima dobar program, ima ta opcija, jer nije kao klasični pomorski smjer, nego ima ta opcija da se ide i na brod i na kopno. Ima dosta širok spektar kao svih predmeta, gleda se od struje na brodu, struje na kopnu, gleda se od obične elektronike, energetike, ono, ima svega toga zajedno i onda mi je nekako dalo tu lijepu poveznicu da mi ono faks jednostavno prirodno mi izgleda super, em što mi je bilo blizu doma i nekako mi je ono dobra opcija bila da ga upišem.
0: Evo, reka si da je poseban studij, pa možda koji bi predmet, odnosno kolegi ti najviše istaknuo da ti je najzanimljiviji?
1: To rekao bi brodski visokonaponski sustav i nekako fakultet je, kad sam ga tek upisao, ima dosta opširnih predmeta, ono kao osnove elektrotehnike, matematika, engleski, tako ti predmeti, i što više se ide u studij, svi ti, ajmo reći, kolegi se nekako sužavaju, postane specifično za taj smjer. I nekako mi je jednostavno, što sam više studirao, više mi je paralo zanimljivo. I nekako, evo sad u toj trećoj godini, taj visokonaponski sustav i ono gdje se gleda cijela šema cijelog broda, doslovno od generatora do utišnice, gdje neko u svojoj sobi to ukopča, znači cijeli sistem se gleda. Nekako sam ja uvijek bio u tom dijelu gdje je energetika, tako da mi je uvijek paralo ono, zanimljivo.
0: Evo, spomenuo si i matematiku koja nije svima nešto najdraža, jel se ona dosta ističe na tvojem fakultetu, studiju?
1: Pa ono, dobra je stvar što je matematika sama po sebi, kao, mislim, ovo će malo grubo zvučati, ali kao, smatra se da, ajmo reći da ne znaš ništa, da si došao u prazne glave, da si stvarno, da znaš što je broj. I onda meni to, mislim, ja sam imao to kao, ajmo reći, imao sam taj još temelj iz srednje škole, što se tiče te matematike, ali kad sam došao na fakultet, počeli smo od mrtve nule, znači baš od početka, i sve nekako jednostavno išlo prirodnim tokom, što god da sam profesora imao pitao sam ga, uopće nije bio problem. Dosta mi ljudi govorilo prije što sam upisao fakultet da je ta matematika kao strašna, da je treba paziti, i onda sam ja kao, kad sam upisao fakultet, sad svoj fokus u tu matematiku stavio, pa mi je onako bilo mi nekako lako, sve sam bio u roku završio radi te matematike jer sam se baš toliko toga bojio, ali sad kad pogledam na to, nije to ništa strašno. I da se padne kolokvij, pitaš profesora, učiš na greškama i to jednostavno svojim tolkom ide dalje.
0: Da,
1: nije nešto, samo treba napredovanje dolaziti.
0: Da, a evo, osim matematike, koje bi možda istaknuo da je jedan od zahtjevnijih kolegija?
1: Pa, što se tiče, ja sam došao iz elektrotehničke kao srednje, jeli? I onda mi nije toliko elektrotehnika sama po sebi nepoznata, ono, već sam znao kad sam došao na fakultet u što ulazim, ali na primjer da neko sad sa svoje podloge, na primjer gimnazije ili nečega gdje se ono, koliko ja znam, samo u fizici, samo jako malo spominje ta elektrotehnika, dosta je onako u te, ima elektrotehnika 1, osnovna elektrotehnika 1 i 2, što se to sve zbije u kao prvu godinu ili prvi, drugi semestar, što je ono, na prvu para dosta informacija i jako se treba fokusirati na taj predmet. Ja sam napravio grešku jer sam bio kao, pa niže veze, ja sam sad došao sa elektrotehničkog fakulteta, meni to ima smisla, ja ću se fokusirati na matematiku samo, pa kad prođem matematiku, naću to ostalo. Onda mi je zamalo nisam položio osnovu elektrotehnike 1 baš iz te greške, ali opet, ništa se to nije nemoguće, samo treba dolaziti na predavanje, tako to paziti. Ali definitivno bi ono, fokus na te osnove elektrotehnike. A sve ostalo, mislim, nakon toga po meni nije, ne mogu reći sada lagano, ali sve to postane zanimljivije, više je demonstracija, više je onako, manje brojeva i zadataka, više kao teorije, ono, pokazivanja, tako toga.
0: Da li misliš da je tvoj studij dobro organizirao to kao kolegije, da nema previše nečega, da nema premalo nečega, da je fokus samo na jednome, samo na elektrotehnici ili nešto u pomorstvu, ili je dobro to raspoređeno?
1: Pa ja bih rekao da je to okej raspoređeno što se tiče onako svih kolegija, mislim, sami onaj, svi ti kolegi su, ima, mislim, naš, što se tiče toga, bilo je, na primjer, ima par kolegija što je meni, ko meni više volio da su, da su praktični, a manje teoretski, ima neki koji su bili više, bubam, više zadataka, htio bi ja da je više teorije ili tako toga, ali sve u svemu, što se tiče broda, ono baš je, dosta su označene točno stvari koje bi, na koje bi se trebalo fokusirati. Svaki profesor je bio i bio je svjesan da je onaj, što je tu važno, što tu trebamo gledati, jer opet za neko ko nema nikakvu podlogu, eto i meni, ja sam došao iz srednje škole i meni je to bilo puno. Dosta je bilo onaj, dosta je bilo tih, kako to uopće mogu reći, dosta je bilo tih puno informacija, tih kolegi, ali dobro, sve u svemu je bilo to dobro raspoređeno, rekao bi, nije ništa sad bilo da me jedan, da jedan profesor od mene tražio da ja, šta ja znam, ono, da od mene da pišem 50 seminara, a drugi profesor da mi ono bio je, Jesse, dobar dan, ništa lagano, ono, sve je bilo koliko treba biti za naučiti, za ono, dobar je bio omjer između zanimljivosti i učenja, ako to ima smisla.
0: Da, da, a šta ti misliš, evo, na čemu je više fokus, ili, mislim, na kojima, na elektrotehnici ili na nešto više što, ovo pomorsko što?
1: Da, elektrotehnika, daleko, mislim, ovaj studij je, mislim, ako, tokom pohađanja, ja imam ošto da je fokus studija glavna elektrotehnika i onda ima par predmeta gdje se ti možeš uhodati za brod u slučaju da se na to odlučiš. Zato je, i, mislim, zato je, to spada po svoj tehnički odjel zajedno sa, sa primjenom računalstva, nego da je to sad po neki pomorski, ko što su brod strojari nautika. Smjer sam po sebi je onaj, ima, ajmo reći, svega pomalo. Na primjer, kao što bih rekao, na feru ili na strojarstvu ili bilo gdje drugo, ima, na primjer, ono, kao vam reći, fokus je na ili termodinamiku, mehaniku, ono baš ima, osjeti se da je, iako ima drugih tih kolegija, da je fokus na nečemu. Dok je ovdje, ja bih rekao, ono, doslovno svega pomalo, i onda kad ti dođeš, na primjer, na odluku da ćeš upisati diplomski ili još nakon toga doktorat, imaš podluku svega i imaš osjećaj da znaš otprilike već što želiš, ne da, da je neko odlučio to za tebe. A moraš na gono da možeš upisati nešto i ideš dalje. Ako to ima smisla, ne znam.
0: Spomenija si bio i praksu, pa je li vaš studij orijentiran na praksu?
1: Pa bili smo pošli na onaj, kao to nam je bio dio u drugoj godini, za onu, kao daleku plovidbu, mislim kao ne daleku plovidbu, samo ono plovidbenu praksu, gdje smo bili na onome brodu sveučilišta. Tamo smo dobili ono opštini, bili smo, trebali smo ići 3 dana na more, ali radi nevremena nismo mogli, ali smo ta 3 dana sve jedno proveli, bili na brodu i vidjeli smo tako svega, onaj, vidjeli smo bili svega što se tiče cijelog tog sustava broda, a također na drugu stranu, ono, kao moram reći, kopneno, bili smo u sklopu predmeta osnovne automatizacije, što isto na drugoj godini. Bili smo, ima tamo, sad ovo ću vjerojatno krivo reći, trebao bi znati ime tog onoga, gdje se, onaj laboratorij gdje se eksperimentiraju, kako da to opišem, a to je laboratorij u sklopu onoga, u sklopu tog cijelog sveučilišta, gdje se tamo radi sa robotikom, automatizacijom i tu smo mi, više smo, jer kad neko što se tiče automatizacije, koji predmet meni iskreno nije tako lako lego, dosta je meni više značilo kad mi neko pokazao neki bubam, bio je tamo robot koji, ja mislim, kupio smeće, nešto tako, i to što mi je profesorica bila pokazala, ok, tu ti je, ovo je onaj, to, kao u sistemu bi ti odišao regulator i tako to, onda mi nekako više mi je leglo. A također smo tu imali pneumatiku gdje smo doslovno, iako je pola predmeta bio teoretski, također je pola predmeta bio gdje smo mi doslovno spajali one pneumatske cijevi, tako radili s onim zračnim cilindrima i sa tipkalima i tako to, i onda dosta se toga znanja i još prethodnih predmeta kao skupilo u to, ajmo reći.
0: Misliš li onda da znači vama puno ta praksa?
1: Pa, kako kome, neko to više voli, neko ne, sad ja ne znam. Meni, ko meni, ja sam praktična osoba, meni sve uvijek draže da mi neko pokaže, da mi neko vidi, ja dosta više vizualiziram, ali ono imam, nije dovoljno po meni, ono, kao koliko toliko ima prakse, da nije sad da si ti, dobro što ja ovdje cijeli dan samo čitam knjige, ništa nisam ni vidio, i također, to sam dobro napomenuo, ti smo imali predmet elementarni sklopovi, ima dužem, ja sam to zaboravio, pardon. I tu smo također, bili smo spajali baš šeme, bili smo spajali, imali smo priliku sad u digitalnoj elektronici radi sa onim mikroračunalima. Ukratko po meni, ima prakse dovoljno, gdje nekome ko voli praksu nije sad, ajme ja tu ne radim ništa, ono kao samo tu čitam neke knjige, a i za nekoga ko voli više teoriju nije sad ono kao prezahtjev, vam reći, ono da se odradi.
0: A smatraš li da studij prati dovoljno nove tehnologije i sva razvijanja koja se odvije u vašem svijetu te elektrotehnike?
1: Pa ja sam mislim, što se tiče ovako preddiplomskog studija, za sad je to, ovo nadam se da će sve biti u roku, ali dosta više je, kako bi rekao, dosta, mi smo još na velikim osnovama, znamo mi još dosta i mi ono kao u svako predavanje nam pokazuje neke nove stvari, ali ništa, ne bi ja baš rekao sad da je ono u preddiplomskom studiju sad neki pregled neke najnovije tehnologije, to je više već ono postojeće da se dobiju dobri temelji, tako da ja mislim kad se dođe na diplomski da se to već ono, ajmo reći, može na nešto šire, nešto bolje iskoristiti.
0: Da, a kakav vam je odnos sa profesorima?
1: Odličan. Iskreno, to mi je bio jedan od najvećih strahova što se tiče fakulteta. Ima, naravno, uvijek bude neki profesor koji malo više dava problema i tako to, ali mislim sve u svemu, što se tiče, evo, ja sam se ugodno iznenadio kad sam došao na fakultet, kako god, pitanje se pita profesora, kako god, mada bilo, da ja sad u trećoj godini pitam što je kabel, ono, neće me niko poslati u...
0: Da.
1: Nego će stvarno, ono... Svima je drago kad neko želi nešto znati, svima, koga god pitam, nikad me niko nije rekao, nemam ja vremena, ono, čak bi došla par situacija gdje bi profesora pitao usred hodnika, gdje bi u prolazi, stvarno bi bez problema stao bi sa mnom, pokazao bi mi, ono, nikako problema nije bilo.
0: Da, jesi ima možda kakva druga očekivanja, mislim već si treća godina, ali na početku kad si tek upisao, jesi ima kakva druga očekivanja od studiju?
1: Pa, kako da kažem, pa nisam, mislim, ja, ono, bilo mi drago što, ajmo reći, sve tu bilo koje što sam očekivao, pogotovo radi onoga podlogom od srednje škole, meni je malo što je kod da sam samo na ono što već znam, samo još kao unaprijedio to znanje, ali iznenadio sam se nekako, kako da kažem, pa vam reći kolegijalnošću, ono, kad dođe neko iz srednje škole sad, koliko god su svi dobri sa svakim, opet nema tu sad da si ti sa svakim baš odličan, svako, uvijek su bile te neke kao grupice ljude, kad sam došao na fakultet, ono, ko da je to nestalo, sad svakim sam bio dobar, sa svakim je ubio, ali to ja mislim više opšteno za cijeli fakultet, ne samo za moj smjer.
0: Da, a što misliš, evo, kako je potražnja za tvojim poslom i je li ima prilika za studente kad završe fakultet da odmah nađu možda posao?
1: Pa evo, pazite, ja sam dobio, još iz srednje škole sam dobio bio ponuda primjer da radim u HEPA i ta ponuda se bila raširila kao za onu stipendiju nakon što završim fakultet, kao je bila je ta opcija da kao meni, ajmo reći, HEP dava stipendiju, onda da se nakon onoga svog studiranja se pođe raditi u njih. Bio je dole, za bilo koliko želim napraviti, bio je nedavno onaj sajam, ne sajam, nego to reći, ali kao ekspo, ajmo reći, svih, malo kao firmi što se tiče broda je bilo par tu, ali mislim, za tu tehniku, koliko sam bio i sa bilo, koliko sam prišao sa bilo kime u našem, kao ajmo reći, smjeru, ima ih jednostavno, ima, fali posla. U bilo kojem, bilo to od broda, od kopna, u HEP-u, bilo gdje, ma makar i u bilo kojoj firmi koja ono, vuče kabel, uvijek fali posla, tako da mislim, što se tiče toga, nikad me ne bilo strah kad, ono, ako završim fakultet, gdje ću ići.
0: Da, pa evo činiš mi se zadovoljan, pa planiraš li upisati diplomski?
1: Pa ja, da vam budem iskren, ja sam upisao ovaj smjer sa ciljem da idem na brod. I meni je bilo kao, uvijek mi je bilo u planu, s obzirom da mi trebaju ove tri godine kao da pođem, ove kao tri godine su mi trebale kao da zaići na brod, a i bio sam pričao sa još par ljudi koji su završavali diplomski, bilo mi je u planu upisati onaj počeli na brod i onda vanredno upisati diplomski studij, pa malo pomalo pa kad ga završim, ako ti ima smisla. Bio sam pričao sa dosta ljudi, profesori su stvarno i razum i bilo im je, mislim, bilo mi je odlično, svi su završili koji je to upisao, tako da mislim, ako bude prilika, hoću.
0: Eto, imaš nekakav svoj plan, pa jel možeš možda reći gdje se vidiš za 5 godina?
1: A nadam se na Royal Caribbean.
0: Znači, visoko se puca onda. Pa dobro, evo, sretno i nadam se da ćeš uspjeti sve i hvala što si gostova.
1: Hvala vam.
0: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Rita Litović, a naš gost je bio student 3. godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva Vicko Šoletić. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele Unido ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegicu Luciju Mitić.
1: Pozdrav svima, ja sam Lucija Mitić i također sam učenica 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
0: Današnja tema emisije nam je projekt Ja ovdje i sada. Stručne suradnice naše škole, pedagoginja Ivana Tasovac i psihologinja Dora Pavlović, osmislile su projekt Ja ovdje i sada u sklopu provedbe školskih preventivnih projekata. Projekt je u rujnu 2025. godine bio prijavljen na javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te je krajem godine odobren za financiranje u ovoj školskoj godini.
1: Prve projektne aktivnosti započele su u siječnju 2026. godine, te će se aktivnosti nastaviti do kraja nastavne godine, s ciljem jačanja mentalnog zdravlja učenika naše škole. Prije nego li nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naše cure plasirale su se u finalu iz natjecanja iz odbojke protiv gimnazije Dubrovnik. A muški košarkaši su u natjecanju 3-3 osvojili županijsko natjecanje i time se plasirali na državno prvenstvo, koje će se održati u Poreču kraj mjeseca.
0: Danas će nam više o najavljenoj temi reći naši dragi gosti, a to su pedagoginja Ivana Tasovac, psihologinja Dora Pavlović, u pratnji dvoje učenika 3. razreda naše škole, a to su učenica 3. C razreda Viktorija Sabljić i učenik 3. D razreda Leni Vinčić.
1: Idemo na kratku pauzu uz pjesmu, pa se vraćamo emisiji.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o samome projektu i njegovoj važnosti reći pedagoginja Ivana Tasovac, psihologinja Dora Pavlović, učenica Viktorija Sabljić i učenik Leni Vinčić. S nama je stručna suradnica naše škole, pedagoginja Ivana Tasovac, koja će nam danas podijeliti neko svoje iskustvo i mišljenje o samome projektu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Evo za početak, možete li ukratko predstaviti projekt Ja ovdje i sada i što vas je potaknulo da ga uopće pokrenete?
3: Projekt Ja ovdje i sada je projekt koji je usmjeren na razvoj socioemocionalnih vještina i na jačanje psihološke otpornosti naših učenika. Što nas je potaknulo? Kolegica i ja smo ga osmislili na temelju nekih naših vlastitih iskustava u školi, ali i na temelju općenitih značajki adolescencije, za koju znamo da je samo po sebi jedno intenzivno razdoblje za naše učenike, i htjeli smo im dati neke konkretne alate kako bolje razumjeti, kako bolje regulirati svoje emocije, kako se nositi sa nekakvim raznim izazovima adolescencije. I cilj nam je bio da im te metode nekako približimo na način koji je njima razumljiv kroz jedan razgovor i interakciju. Također smo htjeli sadržaj projekta bazirati na znanstveno utemeljenom pristupu i tu smo se odlučile za mindfulness i ACT, tako da smo u sklopu projekta i prijavile neke naše edukacije koje su nam i odabrane, te smo obje završile edukaciju mindfulness u radu s djecom i adolescentima, neurobiologija i tehnika, i još ćemo proći edukaciju terapija prihvaćanjem i posvećenošću, odnosno ACT u radu s djecom i adolescentima, tako da smo kroz projekt nekako odlučili unaprijediti i naše tehnike rada.
2: Možete li nam izdvojiti neke koji bi bili glavni ciljevi samoga projekta i zašto su oni važni za učenike današnje generacije?
3: Cilj nam je prvenstveno da s učenicima možemo otvoreno razgovarati o mentalnom zdravlju na način koji je njima razumljiv i primjenjiv u svakodnevnom životu. Današnje generacije odrastaju u jednom specifičnom društvenom okruženju, obilježenom stalnom izloženošću informacijama, jednom ubrzanom načinu života, kulturom uspoređivanja putem društvenih mreža itd. Tako da to je jedno okruženje u kojem je dosta lako izgubiti kontakt sa samim sobom i zbog toga u sadržaju projekta mi stavljamo naglasak da oni prvenstveno uopće osvijeste u kojem se oni razdoblju trenutno nalaze, odnosno koje su značajke adolescencije, što je možda normalno za to razdoblje, kada možda i trebaju potražiti nekakvu vrstu pomoći ili podrške. Htjeli smo da osvijeste uopće koncept mentalnog zdravlja, što on predstavlja, te da radimo na razvoju njihove samosvijesti na način da prepoznaju što oni osjećaju, da ih osnažimo u toj regulaciji emocija, da oni osvijeste na koje načine reagiraju, da osvijeste što se krije iza njihovih ponašanja i tako dalje. To su zapravo sve nekakve i psihološke i socijalne vještine koje njima ostaju dugoročno, dakle nisu im samo korisne trenutno u školskom kontekstu, nego smatramo da će im biti korisne i sutra u životu.
2: Kako učenike učite prepoznavati što se krije ispod ponašanja, bile to njihove misli, uvjerenja ili neke njihove potrebe?
3: Na radionici tu temu obrađujemo prvo kroz metaforu sante leda. Učenicima je to jedan blizak i razumljiv prikaz, jer im to prikažemo na način da ono što mi vidimo kod drugih ljudi, odnosno ponašanje, je zapravo samo vrh sante leda koja nam je vidljiva, a ispod površine su emocije, misli, strahovi, naše potrebe koje ne vidimo, ali koje uvelike utječu na to kako će se neko ponašati. I tu vizualizaciju dosta često protežemo onda i dalje kroz projekt, jer njima onda kad imaju tu sliku u glavi lakše i to zapamtit. Dalje, kroz rad u grupama smo prolazili različite situacije iz njihove svakodnevnice. Zajedno smo analizirali što se u tim situacijama može događati ispod površine, zatim smo to povezivali s ponašanjem koje vidimo i oni su zapravo na taj način postupno učili razumjeti da zapravo iza svakog ponašanja postoji nekakva unutarnja priča, nekakve unutarnje potrebe.
2: Kako su učenici reagirali na vaše radionice, imali nešto što vas je posebno iznenadilo?
3: Pa reakcije učenika su bile dosta pozitivne, to nam je vidljivo iz nekakvog feedbacka kroz interakciju s njima, ali i kroz evaluaciju radionica koje su oni anonimno ispunjavali. Meni je posebno sad u sjećanju ostala baš jedna radionica koju sam rodila u 3. D razredu, gdje je tema bila mindfulness, kad smo pokušali obraditi temu tehnika disanja, kad smo probali to provesti u praksu. Nikako nismo uspjeli postići to nekakav ozbiljan ton. Učenici su, nisu se mogli prestati smijati. Na kraju ni ja nikako se nisam mogla prestati smijati i svi zajedno smo se dobro nasmijali u tom satu i praktički cijeli sat je proveo u tom tonu. Evo sam se učenik smije dok me gleda. Ali to ne gledam kao na nekakav neuspjeh, već ne mogu uopće očekivati ja od njih da će na prvu naravno usvojiti takve tehnike, niti da će ih savršeno, da će to savršeno proći. Ono što je meni bitno nije da oni sada te tehnike savršeno usvoje, odnosno savršeno provedu. Bitno mi je da oni znaju da ti određeni alati postoje, da čemu služe ti određeni alati, u kojim situacijama ih oni mogu upotrijebiti, gdje da ih pronađu, koji su to alati. Dakle, to mi je bitno. A za ovo, je li me nešto iznenadilo, ja sam provodila i provodim i dalje te radionice u smjeru web dizajner i tu su uglavnom muški učenici i tu sam se malo pribojavala hoće li on imati otpor prema ovim temama, jer inače imamo tu to nekakav stav da su ženske učenice više raspoložene razgovarati o tim temama, ali su me stvarno tu ugodno iznenadili, bili su suradljivi, otvoreni za razgovor i pokazali su jednu baš onako zavidnu razinu zrelosti.
2: Planirate li nastavak ili proširenje projekta?
3: Radionice su još uvijek u tijeku, tako da nas čeka njihov završni dio. Osim toga, planiramo sad uključiti učenike smjera web dizajner u jedan kreativni dio projekta. Tako će nekoliko dobrovoljaca iz 3. D razreda izraditi vizuale koji će prikazivati razne teme koje smo prolazili kroz ovaj projekt, a učenici 2. razreda smjera web dizajner će izraditi jednu interaktivnu mapu. Tu ćemo odraditi korelaciju sa predmetom dizajn za web i ta interaktivna mapa će objediniti teme projekta, bit će objavljena i dostupna svima. Što se tiče nekakvih dugoročnih planova, cilj nam je u projekt još uključiti i roditelje i nastavnike, ali to ćemo evo planirati u skladu s našim mogućnostima. Svakako sljedeće godine projekt postaje sastavni dio našeg školskog preventivnog programa.
2: Bila je to pedagoginja Ivana Tasovac, a s nama i psihologinja Dora Pavlović, s kojom će razgovarati kolegica Lucija Mitić.
0: Hvala kolegice, a gošće, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koji su najčešći problemi s kojima se mladi nose?
1: Pa mladi ljudi, kao što je kolegica Tasovac već rekla, nalaze se u jednom zahtjevnom razdoblju, znači pogotovo adolescenti s kojima mi radimo. Kao što smo čuli malo pre, adolescencija je općenito zahtjevno životno razdoblje u kojem učenici naši imaju jako puno izazova i u kojem imaju puno razvojnih ciljeva koje trebaju ostvariti, kao što je i emocionalno opismenjavanje, razvoj svog vlastitog identiteta, razvoj vlastitih vrijednosti, odvajanje od roditelja i sve to na neki način su i područja u kojem oni mogu imati problema. Nažalost, mentalno zdravlje adolescenata je dokazano slabije u posljednje vrijeme, što pokazuju i neka istraživanja koja su prevedena i u Hrvatskoj u posljednjih godina, kao što recimo i ESPAD istraživanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači to je europsko istraživanje koje je provedeno i kod nas i u našoj školi 2024. godine, koje je nažalost pokazalo da učenici imaju veću razinu depresivnog raspoloženja, veću razinu anksioznosti, stresa i nažalost to nam više pogađa češće adolescentice u odnosu na adolescente. Tako da to su neki problemi s kojima se susreću i naši adolescenti s kojima radimo u školi, što nam je bio i povod da zapravo počnemo s ovim projektom i da ih osnažimo u tom smjeru, damo im neke alate kako će se oni bolje nositi sa tim poteškoćama s kojima se mladi ljudi danas općenito suočavaju.
0: Što je točno mindfulness i zašto se pokazao korisnim u radu s mladima?
1: Mindfulness je koncept na koji smo zapravo naišli kad smo istraživali općenito ovu temu i svidio nam se zbog toga što pruža dobar način nošenja zapravo sa tim problemima s kojima se mladi danas susreću. Znači, to je koncept koji se odnosi na svjesnu pažnju, fokusiranje na ono što se događa u ovom trenutku bez osuđivanja. To bi se u hrvatskom jeziku prevelo kao usredotočena svjesnost, te je mladima korisna zbog toga što im pruža moment da stanu i da ne reagiraju odmah kad imaju neki poriv, neku snažnu emociju koja ih pogodi u nekom trenutku, da znaju da imaju mogućnost stati, malo prodisati, na takav način umiriti sebe, svoje tijelo, umiriti svoje emocije, te naknadno zapravo promisliti koja je bila ispravna odluka u toj situaciji.
0: Kada učenik treba potražiti stručnu pomoć i koje signale posebno trebate promatrati?
1: Pa učenici mogu tražiti pomoć nakon određenog vremena kad primijete određene simptome. S učenicima smo govorili o tome kad treba potražiti stručnu pomoć na prvoj radionici, kad smo govorili općenito o mentalnom zdravlju, i tu smo ih usmjerili na to da se fokusiraju na prvo četiri kategorije koje su tu bitne: emocije, misli, ponašanja i tjelesne zapravo znakove. I u principu smo ih učili da oni, ako imaju često određene negativne misli, ako vide promjene u svom ponašanju u smislu da mu češće konzumiraju kofein, da lošije spavaju, da češće posjeću za nekim lošijim navikama, da su razdražljivi, da imaju glavobolje, da su napeti i nemirni, i ako to traje duži vremenski period u kojem se računa minimalno 2 tjedna, da bi bilo dobro potražiti savjet od neke stručne osobe. Naravno, tu također uzimamo u obzir i njihovu procjenu koliko oni smatraju da se mogu nositi sa tim problemima sa kojima se suočavaju i koje su si, nadam se, osvijestili. Tako da u principu naš je glavni cilj u tom trenutku s tom radionicom bio da učenicima pokažemo na što se treba fokusirati, odnosno koji su mogući znakovi problema, te da ih oni kod sebe znaju prepoznati i na temelju toga onda, ako je potrebno, potražiti pomoć i savjet.
0: Kako su vaši učenici reagirali na radionice? Je li vas nešto posebno iznenadilo?
1: Pa učenici su reagirali dosta pozitivno. Kao što je kolegica rekla, mislim, ja imam slično iskustvo, baš temeljem evaluacija koje su dali, i pokazali su da su zainteresirani za tu temu, ali baš u smislu praktičnih vježbi koje s njima smo onda kasnije u drugim radionicama odradili. U principu najzanimljivije im je bilo to da smo, kako smo povezali mindfulness i automatska ponašanja, odnosno to kako nekad zapravo nesvjesno reagiramo na način da, tipa, ako osjećamo neku negativnu emociju, često to na biti povezano sa automatskim negativnim ponašanjem, kao što je tipa uzimanja mobitela i gledanja društvene mreže i slično, i na taj način zapravo učenici nesvjesno reguliraju svoje emocije. Tu su jako pozitivno na to reagirali. I što se tiče mindfulness vježbi, tu sam se zapravo iznenadila kako su neki učenici komentirali da im to ne predstavlja neki problem, jer u principu smo ih usmjeravali na to da se fokusiraju, da probaju bilo koje misli koje im u tom trenutku dođu, da ih probaju na neki način ignorirati. Samo zapravo da su svjesni da imaju tu misao neku, ali da ne razmišljaju više dalje o njoj, nego da pokušavaju imati glavu čistu. I tu su rekli da im je bilo to poprilično jednostavno, što kažem, evo, mi je to ostalo kao neko iznenađenje u tom pogledu, što znači da imaju zapravo veliki potencijal da im to koristi dalje u životu.
0: Što biste istaknuli kao najveći uspjeh projekta?
1: Pa s obzirom da nam je ovo općenito prvi ovakav projekt, znači da imamo, da nam je dobedno strane ministarstva, ja bih rekla da je to zapravo veliki uspjeh, da smo uspjele kao prvo dobiti taj projekt i kao drugo ga uspješno provoditi. kroz ovu školsku godinu, a svakako je uspjeh to što vidimo da ima svrhu i da planiramo da to ne ostane na jednoj aktivnosti, nego planiramo ga uklopiti i u sklopu školskog preventivnog programa za sljedeću školsku godinu i razvijati dalje, znači kroz godine. Znači, vidite da je neka velika svrha, učenici su tu jako uključeni, sudjeluju, razgovaraju i nadamo se da će im to stvarno koristiti i tijekom njihovog školovanja, a i dalje u budućnosti, u njihovom životu.
3: Hvala vam lijepa. Ovo je bila psihologinja Dora Pavlović, a sada idemo na kratku pauzu uz pjesmu.
2: A u drugom dijelu emisije čekaju nas naši učenici trećih razreda, učenik Leni Vinčić i učenica Viktorija Sabljić, koji će nam reći nešto više o samome projektu i njihovom iskustvu. Ostanite s nama.

0: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku, a sada su nam se u studiju pridružili učenici trećih razreda, učenica Viktorija Sabljić i učenik Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Možete li nam za početak reći što ste prvo pomislili kad ste saznali da ćete sudjelovati u radionicama o mentalnom zdravlju?
1: Iskreno, prvo sam mislila da će to biti dosadno i da ćemo samo slušati teoriju, ali na kraju nismo samo slušali teoriju, već smo radili razne zadatke poput igara, vježbi, koncentracije i slično, što je na kraju ispalo doista zanimljivo jer se cijeli razred uključio i na kraju smo međusobno vidjeli kako to ide sve u praksi.
2: A evo neki prvi doticaj moj je da će to biti dosadno. I uspostavilo se da ipak nije, nego da je to jedan zanimljiv projekt gdje se kroz praktičan rad može zapravo puno naučiti nešto o mentalnom zdravlju, te kako možda postupiti kada nam padnu neke misli na pamet ili kada nas popnu neke emocije.
0: Kad smo već kod emocija, što ste naučili o emocijama i ponašanju što prije možda niste do sad znali?
1: Naučila sam koliko su emocije zapravo normalne i koliko se brzo mijenjaju, pogotovo kod nas tinejdžera, što je skroz u redu. Treba ih prepoznati, razumjeti, u skladu s tim reagirati na ispravan način. Također emocije su doista povezane s mislima i to često utječe na naše ponašanje više nego što mi to mislimo.
2: Pa evo, naučio sam to da su zapravo emocije... No, mi zapravo ne možemo kontrolirati emocije, odnosno koje emocije će se nama doći ili koje misli će nama past na pamet, ali naučio sam to da zapravo reakcije na te misli i emocije mi kontroliramo, tako da, na primjer, kad smo, na primjer, ljuti ili tužni, da je dobro uzeti tu neku možda kratku pauzu i razmisliti zašto smo ljuti, je li možda vrijedno svađati se to s tom osobom ili jednostavno otići nekim drugim putem i ne izazvati još veći problem koji može nastati.
0: Koja ste automatska ponašanja osvijestili kroz projekt?
1: Primijetila sam da često automatski posegnem za mobitelom čim je dosadno, umjesto da nađem neku drugu vrstu zabave ili zanimacije, a ovako samo gubim vrijeme i na kraju dana ne napravim apsolutno ništa.
2: Evo, slažem se sa Viktorijom, to se meni često događa da jednostavno potegnem za telefonom i scrollam po 2-3 sata, nisam iz toga ništa dobio. To je evo, možda jedan primjer, a neki drugi primjer je kad sam ljut, neka moja već stalna reakcija da odmah uđem u svađu i odmah krenem vikat na tu osobu, a možda bi puno bolje bilo da razmislim, odnosno da uzmem pauzu i razmislim zašto sam zapravo ljut i je li vrijedno svađat se i je li vrijedno uopće ulaziti u neku dublju svađu koja samo može pogoršati stvari.
0: Koja vam je radionica ostala najviše u pamćenju i zašto?
1: Najviše mi je ostala radionica automatskog ponašanja, u njoj smo analizirali svakodnevne automatske reakcije i radili smo upitnik usredotočene svjesnosti, znači dobili smo 15 tvrdnji i u svaku brojeve od 1 do 6, gdje 1 znači da nismo nikad, a 6 uvijek i zaokruživali bi, na kraju bi dobili postotak i tako smo se međusobno u razredu gledali koliko smo zapravo slični, koliko ne.
2: Evo, meni najdraža radionica je upravo bila radionica sa disanjem, jer na toj radionici nismo išli po nekakvoj šabloni, već smo išli van nekih svojih granica i dobro se nasmijali, što znači da emocije se mogu brzo mijenjati, da kroz taj neki možda projektni ili eksperimentalni dio zapravo ne mora biti onako kako je to zamišljeno, nego se ta emocija može nabrzo promijeniti, može ispast totalno drugačije, a opet iz toga izvući neku važnu pouku i naučiti nešto novo.
0: Je li vam nešto od sadržaja pomoglo u vašem svakodnevnom životu?
1: Pa zapravo da, počela sam više obraćati pažnju na svoje navike i pokušavam kvalitetnije provoditi vrijeme, pogotovo manje koristiti mobitel i više se fokusirati na druge korisnije stvari.
2: Evo, upravo ta najjedna stvar koja je meni ostala, upravo ta pauza, odnosno da uzmem tu neku kratku pauzu i razmislim što zapravo napraviti u nekoj situaciji i nekako to je meni nekako najbitnije.
0: Što vama osobno pomaže kad ste pod nekim stresom ili kad ste nervozni?
1: Najviše mi pomaže kad popričam s nekim tko me razumije. Volim također otići na kavu ili u šetnju i slušati glazbu. Radim nešto što me opušta. Ako je taj stres vezan za školu, volim se organizirati i riješiti toga što prije. Jer kad sam stresna oko nečeg, ne mogu ništa drugo raditi dok to ne riješim.
2: Meni kao sportašu, pogotovo prije utakmice, taj su ti duboki uzdasi i izdasi. Iako sam ja to već prije radio, shvatio sam zapravo putem ove radionice da je to znanstveno dokazano da smiruje i vrlo mi je drago da sam to zapravo i naučio i to ću i dalje nastaviti primjenjivati tokom svakog života.
0: Koja bi poruka o mentalnom zdravlju bila važna za druge učenike?
1: Rekla bi da je važno znati da nije sramota zatražiti pomoć i da svi nekad prolazimo kroz neke teške periode i da mislimo u dosta situacija da nema izlaza, ali je zato bitno popričati o tome i brinuti se o sebi i o svom mentalnom zdravlju. Ako su u ovom projektu također sudjelovali i učenici koji se srame potražiti pomoć, nadam se da su bar shvatili što bi trebali napraviti u određenim situacijama i kako si pomoć.
2: Evo, najvažnija poruka drugim učenicima je ta da ako shvate da reagiraju impulzivno, odnosno da reagiraju bez razmišljanja, da uzmu tu kratku pauzu, da razmisle o toj emociji ili misli, te da jednostavno stavlja prioritet, je li im važno se svađati oko toga ili pusti dalje i nastavi sa životom, jer tom nekom svađom ili daljnom razmišljanjem o toj emociji ili misli može nastati samo još veći problem koji je nepotreban.
0: Kada bi morali izdvojiti jednu stvar koju nosite s ovog projekta, što bi to bilo i zašto?
1: Izdvojila bi osvještavanje vlastitih vrijednosti. Shvatila sam koliko je važno znati što mi je stvarno bitno, poput zdravlja, iskrenosti ili odnosa s drugima, i pokušati donositi odluke u skladu s tim. To mi je pomoglo da bolje razumijem sebe i svoje ciljeve.
2: A jednu stvar koju bi izdvojio iz ovog projekta je da postavljam neke prioritete na misli i emocije, odnosno da skužim koja mi je zapravo emocija važnija ili koja mi je misl važnija, te ove ostale pokušat nekako zanemariti i jednostavno prije ikakve reakcije uzeti kratku pauzu i razmisliti što dalje.
0: Hvala vam na odgovorima. Bili su to učenica 3. C razreda Viktorija Sabljić i učenik 3. D razreda Leni Vinčić. Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne naše emisije. Nadamo se da su vas naši gosti potakli da možda malo više promislite o vašem mentalnom zdravlju i njegovoj važnosti. Emisiju su vodile i uredile Lucija Mitić i Klara Matić. Do slušanja.
3: Idemo u ekonomsku.
4: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Legacy nizozemskog elektronskog dua Whystonea. Legacy je debitantski album nizozemskog dua koji je nastao nakon gotovo 10 godina njihove karijere. Album Legacy je složen kao ljubavno pismo fanovima elektronske glazbe koji donosi dašak festivala u naše domove za vrijeme pandemije koronavirusa. 10 pjesama se ukupno nalazi na albumu, a otvara ga No Rest –

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Legacy nizozemskog elektronskog dua Bystona. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam

0: Aquamore, can we go thrift shopping?
1: What?

Da mislim kako bolaziš već dugo. Navikavam se na scenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,